Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin, a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestru de sunet Hegedus Ianuș. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 26 iunie, o zi în care celebrăm unul dintre cele mai importante simboluri naționale și ne amintim de personalități care duc numele României peste hotare. Astăzi sărbătorim Ziua Drapelului Român, instituită oficial în anul 1998. Tricolorul, albastru, galben și roșu, este unul dintre cele mai importante simboluri ale statului român, reprezentând unitatea, libertatea și demnitatea națională. Tot pe 26 iunie, în anul 1985, s-a născut Ana Ularu, una dintre cele mai apreciate actrițe române ale generației sale. Absolventa Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Ana Ularu și-a construit o carieră impresionantă atât în România cât și peste hotare. A jucat în producții românești premiate la festivaluri internaționale, dar și în filme și seriale de succes realizate la Hollywood, colaborând cu nume importante din istoria cinematografică. Talentul său i-a adus aprecierea criticilor și a publicului deopotrivă, devenind una dintre cele mai cunoscute actrițe române pe plan internațional. Așadar, ziua de astăzi ne amintește cât de importante sunt simbolurile care ne definesc ca națiune, dar și oamenii care prin muncă, talent și perseverență reprezintă România cu cinste oriunde în lume. Sunt motive frumoase să privim cu respect spre trecut, cu încredere spre prezent și cu speranță spre ceea ce urmează. Despre alte evenimente calendaristice ale zilei de 26 iunie vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi vă vom oferi câteva știri din lumea sportului. După difuzarea știrilor, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru a afla cele mai importante evenimente culturale și artistice din România. Vara aduce, ca în fiecare an, o ofertă bogată de festivaluri, spectacole și manifestări care transformă orașele și stațiunile turistice în adevărate centre ale vieții culturale. De la festivaluri internaționale de folclor și jazz, până la reconstituiri medievale, spectacole de teatru de stradă și marile festivaluri de muzică de pe litoral și din Transilvania, agenda lunilor iulie și august este plină de evenimente pentru toate gusturile. După aceea vă propunem să ascultați un material realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasdiula din Segedin. Doamna profesor ne va vorbi astăzi despre subdialectul crișan și particularitățile sale, dădându-ne și câteva exemple din viața reală. În a doua parte a emisiunii vă vom oferi un nou bloc muzical dedicat unuia dintre cei mai apreciați artiști și compozitori români ai ultimelor două decenii. Vom parcurge împreună câteva dintre cele mai cunoscute piese din cariera sa și vom vorbi despre parcursul unui muzician care a contribuit semnificativ la muzica românească și internațională. De-a lungul activității sale, Marius Moga a câștigat 5 premii MTV și 12 discuri de aur și platină, iar talentul său de compozitor a fost recunoscut și peste hotare, primind o nominalizare la prestigioasele premii Grammy. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat În zorii noului secol, va dezvălui cum a primit Timișoara statutul de oraș liber și ce avantaje i-a adus în dezvoltarea sa. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din Ungaria. Guvernul condus de Péter Magyar a susținut ieri o conferință de presă în care a prezentat principalele decizii adoptate în ședința de guvern. Printre cele mai importante teme s-au numărat modernizarea transportului feroviar, accesarea fondurilor europene, reforma instituțiilor statului și pregătirea unei noi constituții. Ministrul transporturilor, David Viteazi, a anunțat că executivul pregătește cea mai amplă modernizare a sistemului feroviar din ultimii ani. Guvernul va înființa o companie de leasing feroviar de stat care va permite achiziția de trenuri noi prin fonduri europene. În acest scop, vor fi depuse săptămâna viitoare modificările legislative necesare, iar Ungaria ar putea accesa până la 2 miliarde de euro pentru cumpărarea de garnituri intercity și trenuri electrice moderne. Autoritățile au anunțat că de mâine intră în vigoare cod roșu de caniculă, iar în ceea ce privește compania feroviară MAV, Viteazi a explicat că temperaturile extreme au obligat operatorul să reducă viteza trenurilor pe anumite tronsoane cu 10-20 de kilometri la oră. Printre măsurile adoptate se mai numără vopsirea șinelor în alb pentru a reduce supraîncălzirea, metodă preluată din Italia, retragerea din circulație a vagoanelor fără instalații de climatizare funcționale, posibilitatea ca pasagerii să fie mutați inclusiv în vagoanele de clasa 1 dacă instalația de aer condiționat cedează în timpul călătoriei și intervenții mai rapide împreună cu serviciile pentru situații de urgență în cazul în care un tren rămâne blocat din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, în cadrul conferinței, Péter Magyar a lansat și un atac la adresa procurorului general, cerându-i să elimine influența politică din cadrul parchetului. Premierul a declarat că dacă acesta nu este capabil să reformeze instituția, ar trebui să demisioneze. Magyar a cerut de asemenea mai multă transparență în ancheta privind așa numitul convoi de aur ucrainian, afirmând că opinia publică trebuie să afle dacă persoanele vizate au fost deja audiate. Trecem acum la actualitățile de interes pentru românii din Ungaria. Departamentul pentru românii de pretutindeni anunță prelungirea perioadei de înscriere în cadrul programului de tabere ARC 2026. Copiii și tinerii din comunitățile istorice și din diaspora care doresc să participe se mai pot înscrie până la data de 9 iulie, selecția urmând să fie realizată în limita locurilor rămase disponibile, afișate în aplicația informatică. Informațiile complete privind procedura de înscriere, documentele necesare și detaliile logistice aferente fiecărei serii sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Ediția din acest an a programului de tabere ARC se va desfășura în serii consecutive de câte 8 zile între perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 în următoarele locații: Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf București, Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț, Centrul de Agrement Codrii de Armă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan, județul Harghita, Tabăra Straja, județul Hunedoara și satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj. Având în vedere caracterul dinamic al ocupării locurilor prin intermediul aplicației electronice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni recomandă tuturor celor interesați să finalizeze înscrierea cât mai curând posibil, fără a aștepta termenul limită. Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează în data de 30 iunie o expoziție de fotografii intitulată Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții. Expoziția de fotografie este semnată de artistul fotograf Miklós Mihes. Publicul este invitat să descopere peisajele fascinante ale României, bogăția tradițiilor sale și oamenii care păstrează de secole moștenirea culturală românească. Expoziția va fi deschisă de Eva Bocior-Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bihor. Evenimentul din 30 iunie va avea loc în Galeria Casei Culturale și Comunitare din Jula, cu începere de la ora 14. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducere a unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializare profesor de matematică fizică și de cunoștințe atașate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie la adresa de e-mail romanischola.bot@gmail.com, prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făi numărul 121.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul va fi senin aproape toată ziua, fără nicio șansă de ploaie, iar soarele va străluci fără întrerupere. Temperaturile din timpul nopții vor coborî în jurul valorii de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade. Mâine vremea rămâne la fel de însorită și extrem de caldă. Cerul va fi aproape complet senin, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va fi în general slab, cu unele intensificări trecătoare. Minimele dimineții se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. Duminică, 28 iunie, valul de căldură se intensifică și mai mult. Vom avea din nou soare din plin și nici urmă de ploaie. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de aproximativ 22 de grade, iar în orele după amiezii, mercurul din termometre va atinge în jur de 40 de grade. Vântul din sud și sud-vest va avea unele intensificări. Luni, 29 iunie, canicula persistă. Ziua începe tot cu vreme însorită și fără precipitații. În sud-estul Ungariei, temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime în jurul valorii de 39 de grade și minime de aproximativ 22 de grade Celsius. Spre seară, un front rece se va apropia dinspre nord-vestul țării, însă regiunea noastră, efectele sale vor fi limitate, cel mult printr-o intensificare a vântului. În concluzie, urmează câteva zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Dacă ieșiți din casă, evitați pe cât posibil expunerea la soare în intervalul prânzului, consumați suficiente lichide, purtați haine deschise la culoare și nu uitați pe cei mai vulnerabili, copiii, vârstnici și animale de companie care au nevoie de hidratare și de locuri răcoroase în această perioadă de caniculă. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

0: Începem cu actualitățile de la campionatul mondial de fotbal. Meciurile decisive din grupa F, disputate la Dallas și Kansas City, au stabilit configurația finală pentru faza optimilor de finală ale turneului final din America de Nord. Înainte acestei etape, Olanda și Japonia conduceau grupa cu câte 4 puncte, urmate de Suedia cu 3 puncte, în timp ce Tunisia nu mai avea șanse matematice de calificare. Miza rundei a fost una dublă: obținerea biletelor pentru faza eliminatoare și, esențial, evitarea locului al doilea. Conform împerecherilor stabilite de FIFA, ocupanta poziției secunde din această grupă va juca în faza următoare împotriva Braziliei, una dintre principalele favorite la titlul mondial. În schimb, câștigătoarea grupei F va întâlni selecționata Marocului. Suedia a fost obligată să caute victoria în fața Japoniei pentru a obține calificarea directă, în timp ce Olanda a gestionat duelul cu Tunisia din postura de favorită la câștigarea grupei, după golaverajul superior acumulat în meciurile precedente. Ultima etapă a grupei E a consemnat surpriza turneului de până acum. Ecuador a învins Germania cu scorul de 2-1, în timp ce Coasta de Fildeș s-au impus în fața naționalei din Curacao cu 2-0. În urma acestor rezultate, Germania încheie grupa pe primul loc cu 6 puncte, la egalitate cu Coasta de Fildeș. Însă selecționata lui Julian Nagelsmann își păstrează poziția de lider datorită victoriei din meciul direct. Ambele formații merg în 16-imi alături de Ecuador, care ocupă locul al treilea cu 4 puncte și golaveraj 0, fiind deja calificată matematic grație rezultatelor indirecte din celelalte grupe. În faza următoare, Germania va întâlni o echipă clasată pe locul al treilea din grupele A, B, C sau D. Coasta de Fildeș, de pe poziția secundă, va juca împotriva ocupantei, locului 2 din grupa I, poziție disputată în direct de Franța și Norvegia. Ecuador își va afla adversara după finalizarea completă a fazei grupelor. Până acest moment, tabloul 16-imilor de finală numără 9 echipe calificate matematic: Mexic, Statele Unite, Germania, Franța, Norvegia, Argentina, Columbia, Coasta de Fildeș și Ecuador. La polul opus, Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania, Panama și Curacao părăsesc competiția. Performanță remarcabilă pentru tenisul românesc. Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg. Aflată pe locul 105 în ierarhia mondială, jucătoarea română în vârstă de 28 de ani a învins-o în sferturile de finală pe americanca Emma Navarro, numărul 24 WTA. Ruse s-a impus în două seturi, scor 6-4, 6-2, la capătul unui meci care a durat o oră și 15 minute. După un început echilibrat de partidă, românca a reușit break-ul decisiv la scorul de 3-3, în primul set, pe care l-a gestionat ulterior, fără să-i ofere nicio șansă de revenire adversarei sale. În actul secund, Navarro a început mai solid, însă Ruse a preluat controlul jocului de la scorul de 2-2, realizând două break-uri consecutive și închizând partida pe propriul serviciu. Aceasta este a treia victorie consecutivă obținută de Gabriela Ruse în fața unei jucătoare din top 30 mondial la turneul din Germania, după succesele înregistrate în rundele anterioare împotriva Lindei Noskova și Anei Kalinskaya. Pentru un loc în marea finală, de la Bad Homburg, Gabriela Ruse o va înfrunta pe reprezentanta Cehiei, Carolina Mukova, ocupanta locului 11 în clasamentul WTA. Acestea au fost ultimele știri din sport.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Dragi ascultători, în minutele următoare ne îndreptăm atenția către agenda culturală a României pentru această vară. Ne așteaptă o perioadă bogată în evenimente, cu festivaluri importante organizate atât în vestul țării, aproape de graniță, cât și pe litoral. Dacă vă planificați timpul liber pentru luna iulie, iată principalele puncte de interes și perioadele exacte în care se vor desfășura. Începem cu programele culturale din Banat. În perioada 1-5 iulie, Parcul Rozelor găzduiește cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor. Este un eveniment internațional de folclor, unde anul acesta participă ansambluri din 13 țări, printre care Statele Unite, Spania, Georgia, Columbia și Ungaria. Deschiderea oficială are loc miercuri, pe 1 iulie, la ora 20:30, cu o paradă a portului popular și un spectacol oferit de ansamblul Timișul, alături de Baletul Național Joc din Republica Moldova. În zilele următoare, pe scenă vor urca grupuri reprezentative, precum ansamblul Kiev din Ucraina sau ansamblul Biu din America. Tot la Timișoara, în weekendul imediat următor, între 10 și 12 iulie, iubitorii de muzică instrumentală se reunesc în Piața Sfântul Gheorghe pentru Jazz X. Pe scenă vor urca artiști de calibru din jazzul contemporan internațional, oferind concerte cu acces gratuit pentru public. Între 3 și 5 iulie ne mutăm în Bihor pentru Festivalul Medieval Oradea. Curtea cetății din Oradea va fi reconstituită după modelul Epocii de Aur, programul incluzând turniruri călare cu cavaleri din România și Slovacia, demonstrații de luptă în Arena Buhurt și ateliere de meșteșuguri vechi. Atmosfera va fi completată de concerte de muzică timpurie, susținute de formațiile Keletisel, Sonivius Vapae și Holuina Hungarica. Tot în Oradea, pentru cei pasionați de artele spectacolului, în perioada 15-19 iulie, are loc Festivalul Internațional de Teatru de Stradă, care va aduce trupe de acrobați, marionete uriașe și spectacole vizuale direct în Piața Unirii și pe malurile Crișului Repede. Tot în vest, dar în a doua jumătate a lunii iulie, pasionații de muzică instrumentală se reunesc în Caraș Severin pentru Gârâna Jazz Festival, organizat ca de obicei în Poiana Lupului. În paralel, județul Arad găzduiește Arad Fusion Festival, un eveniment dedicat artelor vizuale și proiectelor comunitare locale. Schimbăm regiunea și ajungem la malul mării, acolo unde pe parcursul lunii iulie sunt programate evenimente de mari dimensiuni. În stațiunea Costinești, între 8 și 12 iulie, pe plajă se va desfășura festivalul Beach Please, axat pe cultura hip-hop și trap. Anul acesta sunt confirmați pe scenă artiști internaționali precum Playboi Carti, Future, Don Toliver, Quavo, Tyga, Yid și interpreta Tyla, dar vor da concerte și cântăreți din România precum Alex Velia, Killaphonic sau Ina. Concertele se vor întinde pe parcursul celor 5 zile, pe scene specifice, amenajate direct pe nisip. În ceea ce privește Constanța, în locul formatului clasic de 4 zile de plajă, organizatorii propun în această vară conceptul Never See Nights. Acesta se va întinde pe o perioadă mai lungă, din 4 iulie până pe 15 august, oferind serii consecutive de concerte live în fiecare weekend pentru cei care își petrec vacanța pe litoral. Lăsăm litoralul și încheiem retrospectiva cu cea mai mare eveniment muzical din România, care își deschide porțile în luna august. În perioada 6-9 august, Cluj-Napoca găzduiește festivalul Untold. Timp de 4 zile, zona Parcului Central și Cluj Arena devin punctul zero al muzicii electronice și pop la nivel mondial. Line-up-ul din acest an aduce nume uriașe pe scena principală, printre care Kygo, Martin Garrix, Marshmello, Lost Frequencies, Steve Aoki, The Chainsmokers, dar și artiști români precum Puia sau Grasu XXL. Acestea sunt reperele culturale majore pentru perioada următoare.

0: Dragi ascultători, în minutele următoare vă vom difuza un material realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasila din Segedin. Doamna profesor ne va vorbi astăzi despre subdialectul crișan și particularitățile sale, dădându-ne și câteva exemple.
1: Pentru că subdialectul crișan este utilizat în diverse variante locale și în localitățile cu populație românească din Ungaria, de pe Valea Crișurilor, consider că este importantă și o trecere în revistă a acestui subdialect românesc. Subdialectul sau graiul crișan este vorbit în nord-vestul teritoriului dacoromân, la nord de Mureș, în Crișana, dar și în vestul Transilvaniei, în județele Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, în sud-vestul județului Maramureș, în județul Cluj,

În interiorul subdialectului crișan se disting patru graiuri importante. Primul este graiul bihorean, vorbit în centrul și în jumătatea de sud a Crișanei, pe valea Crișului Negru și pe valea Crișului Repede, până spre sud și nord-est, cuprinzând și părți din județele Sălaș și Arad. Acest grai pare a fi, conform cercetărilor, cel mai specific subdialectului crișan. Al doilea este graiul moților, vorbit în Țara Moților, în jurul Abrudului, pe valea Arieșului și pe valea Vidrei și Gârdei, la vest de Câmpeni. Al treilea este graiul someșan, vorbit în cea mai mare parte a nordului Crișanei, coborând mult la sud, de cursul mijlociu al Someșului până spre Valea Barcăului. Iar ultimul este graiul oșean, vorbit în Țara Oașului, la nord-est de satul mare. Acesta face trecerea între subdialectul crișan și cel maramureșan. Lingvistic, subdialectul crișan se mărginește la sud cu subdialectul bănățean, aflat la sud de râul Mureș, iar la nord-est cu subdialectul maramureșan. La est se învecinează cu graiurile din Transilvania, considerate de unii cercetători ca un dialect aparte, care face tranziția între subdialectele laterale ale daco-românei. Din punct de vedere lexical, lingvistul Ion Coteanu afirmă despre subdialectul crișan că are multe arhaisme și dezvoltări semantice interesante. Numeroasele particularități fonetice și morfologice acordă o culoare specifică crișeană cuvintelor folosite de vorbitorii acestui subdialect în comunicare. La acestea se adaugă o serie de cuvinte vechi, de origine latină, care se păstrează până astăzi numai în vestul țării, cum ar fi cuvântul brâncă, ce înseamnă mână, sau foale, pentru burtă pântec, cuvântul păcurar, care înseamnă cioban, a bărăta, care înseamnă a striga, a plânge cu glas tare după cineva, a cota, care înseamnă a privi, a abua, a legăna, maritu pentru bărbat și așa mai departe. Pe lângă aceste cuvinte de origine latină, întâlnim în subdialectul crișan și o serie de cuvinte care formează arii lexicale, delimitând graiurile din crișana de celelalte graiuri daco-române, majoritatea împrumutate din limba maghiară, cum ar fi, de exemplu, cios, care înseamnă paznic de hotar sau pădurar, cismaș, care înseamnă pantofar, caisin, care înseamnă cais, firez pentru fierăstrău, goz pentru nutreț de vite sau gunoi, șușorcă pentru pănușă sau foi de știulete, teglă pentru cuvântul cărămidă, tenchi pentru porumb, zadie pentru șorț, prunc pentru copil, ahori, care înseamnă a cânta, cotătoare pentru oglindă, chefe pentru perie, ciont, care înseamnă os, ciurdă pentru cireadă, badoc pentru bidon, canceu, care înseamnă cană de apă, clop pentru pălărie, lipideu pentru ceașaf și așa mai departe. Din limba germană, crișenii au preluat cuvinte ca buchtăr pentru curier, cufăr, care înseamnă ladă, flec, bucățica de piele care se aplică pe tocuri, gang pentru coridor, roc pentru haină sau veston, țucăr care înseamnă zahăr și așa mai departe. Influența sârbă se manifestă prin preluarea unor cuvinte precum bărbură pentru coș de fum, bagrin care înseamnă salcâm, clătăr pentru clătesc limpezesc, pamucă pentru vată, etc. În urma împrumuturilor din limbile cu care crișenii au intrat în contact, chiar în provincia lor, cu maghiara și germana, sau în deplasările lor în alte zone, mai ales în Banat, cu sârbo-croata și germana, pe teritoriul crișan se înregistrează diverse arii corelative,
de exemplu ai sau usturoi,

0: feștală sau vopsea, boia sau fard, nea, omăt, zăpadă, păcurar, cioban, mocan, muiere, femeie și așa mai departe. Influența limbii literare s-a produs datorită dezvoltării socioculturale a regiunii Crișanei, prin cuvinte folosite în paralel, cum ar fi batistă sau cheșcheneu, care vine din maghiară, farmacist sau potincarăș, ziar sau uișac, spital sau corhaz, cartof sau crumpă, nasture sau bumb și așa mai departe. În concluzie, lexicul crișan este un element constitutiv al structurii subdialectului crișan, care îi conferă un loc aparte pe harta graiurilor daco-române. Subdialectul crișan de nord-vest frapează prin caracterul său arhaic, prin conservarea unor fonetisme vechi și a unor cuvinte de origine latină care au dispărut din alte regiuni ale României și prin frecventa lor întrebuințare actuală, precum și prin preluarea unor unități lexicale din limbile învecinate teritoriului crișanei.
1: Ați ascultat un material despre subdialectul crișan prezentat de dr. Judith Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Ioan Grădin Seghedin.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, cu permisiunea dumneavoastră să dăm citire celor mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 26 iunie. Astăzi este ziua drapelului național, marcată din anul 1998 la inițiativa Senatului României. Pentru prima dată, drapelul național a fost decretat ca simbol național de către Guvernul Revoluționar Provizoriu din țara românească la 14, respectiv 26 iunie 1848, albastru, galben și roșu. În anul 1483, în această zi, Richard al III-lea devine rege al Angliei. În anul 1810, în această zi, a murit Joseph de Montgolfier, inventator francez care, împreună cu fratele său, Etienne, a realizat primele aerostate cu aer cald prezentate publicului în 1783. În anul 1819 este patentată în această zi bicicleta. A avut o carieră lungă și frumoasă. În 1892, în ziua de 26 iunie, s-a născut scriitoarea americană Pearl Buck. Premiul Nobel pentru literatură îi aparține pe anul 1938. În 1900 a murit Nicolae Crețulescu, medic și om politic liberal, unul dintre ctitorii învățământului medical în România, participant la Revoluția de la 1848, ministru în mai multe rânduri și prim-ministru între 1862-63, respectiv între 1865-66. În 1912, în această zi, s-a născut dirijorul de origine română Sergiu Celibidache, membru de onoare din străinătate al Academiei Române. În 1922 s-a născut sculptorul Marcel Guguianu. În 1927, în această zi, a murit Vasile Pârvan, istoric și arheolog, considerat părinte al arheologiei românești, a fost și vicepreședinte al Academiei Române între 1920 și 23. În anul 1936 a murit Constantin Stere, jurist, scriitor și om politic, țărănist, ideolog al popuranismului. În anul 1947 a murit compozitorul Petre Elinescu. În 1974, într-un supermarket american, are loc prima utilizare comercială a codurilor de bare. În 1977 are loc ultimul concert al lui Elvis Presley. În anul 1992 a murit arhitectul Grigore Ionescu, important istoric de arhitectură, lui datorându-se structura învățământului de istoria arhitecturii românești și construirea catedrei de specialitate, a fost membru al Academiei Române. În 1997 a murit în Germania mezzosoprana Renaida Pali, născută în 1919 la Soroca, astăzi în Republica Moldova. Și în anul 2000 a murit Corneliu Mănescu, ministru de externe al României în perioada 1961 și 72, semnatar al scrisorii celor șase întocmită în martie 1989 împotriva regimului Ceaușescu.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu actualitățile din Ungaria. Guvernul condus de Péter Magyar a susținut ieri o conferință de presă în care a prezentat principalele decizii adoptate în ședința de guvern. Printre cele mai importante teme s-au numărat modernizarea transportului feroviar, accesarea fondurilor europene, reforma instituțiilor statului și pregătirea unei noi constituții. Ministrul transporturilor, David Viteazi, a anunțat că executivul pregătește cea mai amplă modernizare a sistemului feroviar din ultimii ani. Guvernul va înființa o companie de leasing feroviar de stat care va permite achiziția de trenuri noi prin fonduri europene. În acest scop, vor fi depuse săptămâna viitoare modificările legislative necesare, iar Ungaria ar putea accesa până la 2 miliarde de euro pentru cumpărarea de garnituri intercity și trenuri electrice moderne. Autoritățile au anunțat că de mâine intră în vigoare cod roșu de caniculă, iar în ceea ce privește compania feroviară MAV, Viteazi a explicat că temperaturile extreme au obligat operatorul să reducă viteza trenurilor pe anumite tronsoane cu 10-20 de kilometri la oră. Printre măsurile adoptate se mai numără vopsirea șinelor în alb pentru a reduce supraîncălzirea, metodă preluată din Italia, retragerea din circulație a vagoanelor fără instalații de climatizare funcționale, posibilitatea ca pasagerii să fie mutați inclusiv în vagoanele de clasa 1 dacă instalația de aer condiționat cedează în timpul călătoriei și intervenții mai rapide împreună cu serviciile pentru situații de urgență în cazul în care un tren rămâne blocat din cauza temperaturilor ridicate. De asemenea, în cadrul conferinței, Péter Magyar a lansat și un atac la adresa procurorului general, cerându-i să elimine influența politică din cadrul parchetului. Premierul a declarat că dacă acesta nu este capabil să reformeze instituția, ar trebui să demisioneze. Magyar a cerut de asemenea mai multă transparență în ancheta privind așa numitul convoi de aur ucrainian, afirmând că opinia publică trebuie să afle dacă persoanele vizate au fost deja audiate. Trecem acum la actualitățile de interes pentru românii din Ungaria. Departamentul pentru românii de pretutindeni anunță prelungirea perioadei de înscriere în cadrul programului de tabere ARC 2026. Copiii și tinerii din comunitățile istorice și din diaspora care doresc să participe se mai pot înscrie până la data de 9 iulie, selecția urmând să fie realizată în limita locurilor rămase disponibile, afișate în aplicația informatică. Informațiile complete privind procedura de înscriere, documentele necesare și detaliile logistice aferente fiecărei serii sunt disponibile pe site-ul oficial al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Ediția din acest an a programului de tabere ARC se va desfășura în serii consecutive de câte 8 zile între perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 în următoarele locații: Centrul Sportiv Național Arcul de Triumf București, Centrul de Agrement Gălăciuc, județul Vrancea, Centrul de Agrement Oglinzi, județul Neamț, Centrul de Agrement Codrii de Armă, județul Botoșani, Mănăstirea Caraiman, Bușteni, județul Prahova, Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan, județul Harghita, Tabăra Straja, județul Hunedoara și satul de vacanță IC Ponor Padiș, județul Cluj. Având în vedere caracterul dinamic al ocupării locurilor prin intermediul aplicației electronice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni recomandă tuturor celor interesați să finalizeze înscrierea cât mai curând posibil, fără a aștepta termenul limită. Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria organizează în data de 30 iunie o expoziție de fotografii intitulată Chipurile României, peisaje, oameni și tradiții. Expoziția de fotografie este semnată de artistul fotograf Mikluș Mihaș. Publicul este invitat să descopere peisajele fascinante ale României, bogăția tradițiilor sale și oamenii care păstrează de secole moștenirea culturală românească. Expoziția va fi deschisă de Eva Bocior-Coranci, președinta autoguvernării de naționalitate română a Comitatului Bihor. Evenimentul din 30 iunie va avea loc în Galeria Casei Culturale și Comunitare din Jula, cu începere de la ora 14. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria anunță organizarea și în acest an a taberei naționale de păstrare a tradițiilor și dansurilor populare românești. Evenimentul se va desfășura în perioada 6-10 iulie la Centrul Cultural Românesc din Jula și va reuni elevi ai școlilor românești dornici să descopere și să promoveze valorile culturale românești prin dans, muzică și alte activități tradiționale. Școala Generală și Grădinița Română Lucian Magdu din Bătania anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de profesor de matematică și fizică. Pe lângă activitatea la clasă, viitorul coleg va avea și atribuții de conducere a unui grup de program prelungit de după amiază. Angajarea se face pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 40 de ore pe săptămână. Pentru a candida, cei interesați au nevoie de studii superioare de licență, cu specializare profesor de matematică fizică și de cunoștințe atașate de limba română la nivelul B2, adică un examen complex de limbă tip C. Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 15 iulie la adresa de e-mail romanișcola.bot@gmail.com, prin poștă sau personal la sediul școlii din Bătania, strada Făi, numărul 121.

0: prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Cerul va fi senin aproape toată ziua, fără nicio șansă de ploaie, iar soarele va străluci fără întrerupere. Temperaturile din timpul nopții vor coborî în jurul valorii de 19 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la aproximativ 35 de grade. Mâine, vremea rămâne la fel de însorită și extrem de caldă. Cerul va fi aproape complet senin, iar precipitațiile vor lipsi. Vântul va fi în general slab, cu unele intensificări trecătoare. Minimele dimineții se vor situa în jurul valorii de 21 de grade Celsius, iar temperaturile maxime vor urca până la 38 de grade. Duminică, 28 iunie, valul de căldură se intensifică și mai mult. Vom avea din nou soare din plin și nici urmă de ploaie. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de aproximativ 22 de grade, iar în orele după amiezii, mercurul din termometre va atinge în jur de 40 de grade. Vântul din sud și sud-vest va avea unele intensificări. Luni, 29 iunie, canicula persistă. Ziua începe tot cu vreme însorită și fără precipitații. În sud-estul Ungariei, temperaturile vor rămâne foarte ridicate, cu maxime în jurul valorii de 39 de grade și minime de aproximativ 22 de grade Celsius. Spre seară, un front rece se va apropia dinspre nord-vestul țării, însă regiunea noastră, efectele sale vor fi limitate, cel mult printr-o intensificare a vântului. În concluzie, urmează câteva zile cu temperaturi extrem de ridicate și un disconfort termic accentuat. Dacă ieșiți din casă, evitați pe cât posibil expunerea la soare în intervalul prânzului, consumați suficiente lichide, purtați haine deschise la culoare și nu-i uitați pe cei mai vulnerabili, copii, vârstnici și animale de companie care au nevoie de hidratare și de locuri răcoroase în această perioadă de caniculă.

Piesa pe care o auziți acum în fundal este una dintre acele producții care au marcat o generație întreagă și au definit sound-ul muzicii pop de la noi. Este vorba despre compozitorul și producătorul Marius Moga, omul despre care vorbim în blocul muzical de astăzi. Născut pe 30 decembrie, în 1981, la Alba Iulia, Marius Moga a crescut într-un mediu în care înclinația spre artă a existat de generații. De la un străbunic care compunea pentru ansambluri folclorice, până la bunici care cântau la banjo sau în corul bisericii. În ciuda faptului că părinții săi au avut alte profesii, pasiunea pentru muzică s-a transmis natural, iar talentul a rămas în familie. Marius Moga a lăsat Alba Iulia pentru București în anul 2000, stabilindu-se inițial într-o garsonieră din drumul Taberei. A început să bată la ușile studiourilor, iar în scurt timp a ajuns să semneze sute de piese pentru artiștii autohtoni. O colaborare extrem de puternică din cariera lui, care a cucerit topurile și radiourile câțiva ani mai târziu, este cea cu Guess Who. Vă propun acum să ascultăm împreună piesa lui Marius Moga împreună cu Guess Who, Tot mai sus.

Pe măsură ce scria hit după hit pentru alți artiști, Marius Moga a simțit nevoia unui proiect propriu. Așa se face că în 2004, alături de Andrei Ștefan Ropcea, cunoscut publicului ca Randy, a înființat proiectul Omorandi. Numele trupei a fost o combinație între numele celor doi. Deși inițial au vrut să rămână o apariție discretă în studio, succesul uriaș al pieselor lor i-a transformat rapid într-unul dintre cele mai exportate produse muzicale românești, fiind ascultați în întreaga Europa. Unul dintre marile lor succese internaționale, care a prins extrem de bine datorită ritmului și reinterpretării unei teme celebre, este piesa pe care o ascultăm chiar acum, Kalinka.

Dincolo de trupa Morandi, parcursul lui Marius Moga a continuat să se extindă și peste ocean. Din 2011 a început să petreacă perioade lungi în Los Angeles, unde a co-scris piesa The Man Who Never Lied pentru albumul trupei americane Maroon 5, material nominalizat la premiile Grammy. În paralel, publicul din România l-a cunoscut mult mai bine prin intermediul micilor ecrane. Marius Moga a fost o figură centrală, ca mentor și jurat în cele mai mari competiții muzicale de la noi, de la Vocea României și Vocea României Junior, până la Superstar România sau X-Factor, unde a ghidat zeci de tineri aflați la început de drum și a pus pe picioare propria casă de producție de Moga Music. De la perioada garsonierei din drumul taberei și până să ajungă la marile formate TV sau la colaborări internaționale, Marius Moga și-a lăsat amprenta pe evoluția muzicii noastre din ultimele două decenii. Iar după atâția ani în care a compus pentru alții, a decis să cânte și pe cont propriu. Încheiem blocul muzical de astăzi cu o piesă plină de energie care vorbește despre asumare și despre cum e să faci lucrurile în felul tău. Așadar, veți asculta piesa Pe barba mea de la Marius Moga.

0: Dragi ascultători, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat În zorii noului secol, va dezvălui cum a primit Timișoara statutul de oraș liber.
1: Majestatea sa apostolică, împăratul Francis, aflat în vizită la Timișoara, este așteptat în această seară la Palatul Președintelui. Orașul va fi iluminat sărbătorește, iar onorul și defilarea trupelor garnizoanei vor fi comandate de generalul Joseph von Martini. Timișoara, 13 mai 1807, Ignaz Kopauer, primar.

0: În Imperiul Habsburgilor, privilegiul de oraș liber însemna dreptul de autonomie în litera legilor imperiale, un loc în dieta țării și dreptul la vot. Pentru Timișoara, raporturile cu administrația de la Viena au fost reglementate printr-un document semnat în 1781 de suveranul Iosif, care împlinea astfel promisiunea făcută de împărăteasa Maria Tereza.
1: Timișoara primește prin prezenta privilegiul de oraș liber crăiesc, intrând astfel pe un nou făgaș al existenței sale politice. De acum, cetatea Timișoarei va sta în rând cu toate orașele importante ale monarhiei.
0: Comisarul crăiesc Lovas de Eötvenes, sosit de la Viena, e primit în 16 septembrie 1782 cu mare pompă de primarul Adam Ingruber și în cadrul unor festivități impresionante organizate în actuala Piața Unirii, este proclamat oficial noul statut al Timișoarei de oraș liber. Timișoara devenea astfel unul din orașele cele mai însemnate ale Imperiului Dunărean. Diploma garanta totodată și importante avantaje materiale pentru oraș, care primește monopolul asupra vânzării alcoolului, patru mori și valoroase alte proprietăți imobiliare, printre care frumosul han la Cocoșul Turcesc, până atunci proprietatea administrației din fabric. Populația orașului crescuse între timp la aproape 10.000 de locuitori, iar Timișoara devenise un oraș cosmopolit. Învățatul Carl Klapka face aici primele observații meteorologice, iar școala normală din oraș se deschide la doar 4 ani după cea din Viena. Teatrul din Timișoara găzduiește între 1791 și 1799 premierele operelor Flautul fermecat și Răpirea din Serai de Mozart și Neguțătorul din Veneția de Salieri. În acest timp însă, în afara zidurilor cetății, armele rămase după ultimul război cu turcii își găseau în continuare trebuință.
2: Pe drumul Lugojului

0: început războiul cu Franța lui Bonaparte, a însemnat pentru Timișoara doar mobilizarea și trimiterea trupelor pe frontul occidental. De data aceasta, spre deosebire de războaiele cu turcii, teatrul de război era la granița apuseană, iar zvonurile aduse de grănicerii bănățeni care luptaseră cu francezii vorbeau despre bătălii nemiloase, un dușman poate nu atât de crud cum fuseseră turcii, însă mult mai bine organizat și mai bine condus în luptă. Pentru Imperiul Roman de Națiune Germană, sfârșitul avea să vină odată cu pacea de la Pressburg, după înfrângerea catastrofală de la Austerlitz. Napoleon Bonaparte devenea arbitrul politic al statelor germane, iar Francis al II-lea de Habsburg rămânea împărat al Austriei, sub numele de Francis I. Mai 1807, Timișoara găzduiește vizita suveranului de la Viena, care locuiește la hotelul Trompetistul și este condus de primarul Kopauer și de comandantul cetății von Martini pe străzile gătite de sărbătoare prin cetate pentru a admira aspectul îngrijit al orașului și noile clădiri ridicate în stil vienez. 2 ani mai târziu, Timișoara va primi din partea împăratului dovada celei mai mari încrederi și responsabilități. Războiul cu Franța reîncepuse, dușmanii erau la porțile Vienei, iar tezaurul imperial, compus din mii de piese, inclusiv coroanele împăraților de demult, Otto și Conrad, aflat în pericol, a fost adus în secret la Timișoara, fortăreață aflată în celălalt colț al imperiului.
1: Din ordinul majestății sale, tezaurul imperial va fi transportat în cea mai mare taină în cetatea Timișoarei, unde va fi preluat și pus la loc sigur de însărcinatul special Petru von Duca, mareșal locotenent. Responsabil cu transportul secret este baronul Franz Festenberg, împreună cu oamenii săi de încredere. Viena, 3 mai 1809. Arhiducele Karl.
0: O turnură favorabilă Austriei abia în 1813. În 16 octombrie la Leipzig, teribila bătălia națiunilor, la care au participat și unitățile militare din Banat, a marcat punctul de cotitură al războiului. În iarna dintre anii 1813 și 1814, sute de prizonieri francezi au fost aduși în centre de detenție amenajate lângă principalele cetăți din Banat, din care cel mai important a fost la Lugoj, unde cei aproape 1000 de captivi ținuți în condiții mizere au fost ajutați cu diferite bunuri de populația din oraș. Vremurile erau grele, victoria împotriva lui Napoleon secătuise țara, moneda națională, florinul, se depreciase, iar aprovizionarea cu alimente lăsa de dorit. Câțiva ani mai târziu însă totul reintrase în normal, iar la Timișoara prosperitatea își recâștigase locul pierdut. Furtuna anilor 1848 și 1849 urma însă să supună cetatea Timișoarei celei mai grele încercări din întreaga sa istorie.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Hegedui și Anoș, șef de producție Ghime și Erică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție cu emisiunea Limba Română, o voce românească. Suntem împreună în această duminică de 28 iunie, o zi cu profunde semnificații istorice și spirituale. În calendarul ortodox astăzi îi pomenim pe sfinții cuvioși Xenofont, Maria și fiii lor, Arcadie și Ioan, modele de credință, înțelepciune și statornicie. Iar în calendarul popular ne pregătim pentru una dintre cele mai importante sărbători ale verii, cea a sfinților apostoli Petru și Pavel, prăznuită mâine 29 iunie. Din punct de vedere istoric, data de 28 iunie rămâne una dintre cele mai importante din istoria lumii. Se împlinesc astăzi 112 ani de la atentatul de la Sarajevo din 1914, când arhiducele Franz Ferdinand al Austriei și soția sa Sofia au fost asasinați, eveniment care avea să declanșeze la scurt timp primul război mondial. Tot într-o zi de 28 iunie, în anul 1919, era semnat tratatul de la Versailles, documentul care a pus capăt oficial stării de război dintre Germania și puterile aliate ale Marelui Război. În cultura română le evocăm pe scriitorul Dinu Săraru, personalitate marcantă a literaturii și teatrului românesc. Despre toate aceste repere și despre multe alte momente importante ale zilei vom afla însă în rubrica Calendarul zilei. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă dau întâlnire, ca de fiecare dată, pe frecvențele radiodifuziunii ungare din studioul nostru de la Segedin. Cam fiecare ediție de duminică vom trece în revistă cele mai importante activități, aniversări și evenimente calendaristice, iar din cuprinsul emisiunii nu va lipsi programul religios în lumea credinței realizat de Adam Bauer. După aceea vă invităm la o retrospectivă a săptămânii, în calendarul căreia veți putea asculta nota săptămânii, precum și un interviu cu Tunde Cefan Cora, originară din Micherei, învățătoare la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula. Din regia tehnică sunt asistată de maestrul de sunet, Hege Dușianoș. Vă dorim audiție plăcută!

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, ca în fiecare duminică, deschidem ediția cu rubrica În lumea credinței, realizată de Adam Bauer, prin intermediul căreia vă aducem ecouri de la cele mai recente evenimente religioase din comunitățile românești din Ungaria, dar și un cuvânt de învățătură inspirat din Evanghelia zilei. Audiție plăcută!

Biserica Ortodoxă se află pe 28 iunie 2026, în Duminica a patra după Rusalii. Evanghelia acestei duminici ne prezintă vindecarea slugii sutașului din Capernaum de către Mântuitorul nostru. Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Adam Bauer, redactorul programului religios. Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaș din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, chinuindu-se cumplit. Probabil sutașul, cuprins de milă și compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind și probabil a chemat un medic să-l vadă și să-l trateze. Văzând însă că boala persistă, ostașul roman a cerut ajutorul Mântuitorului Hristos, care vindeca toată boala și neputința în popor. Rugăciunea sutașului, făcută cu adâncă smerenie și credință, a fost ascultată de Domnul. Evanghelia ne spune că s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Prin rugăciune putem vorbi direct cu Dumnezeu, Părintele nostru Ceresc, care este gata să ne răspundă și să ne ajute. Scrie pagina doxologia.ro.

0: în realizarea programului religios suntem ajutați de preoți ai eparhiei ortodoxe române din Ungaria și de pastori ai bisericilor neoprotestante din cadrul comunității noastre. Programul conține rubrici în cadrul cărora se explică Evanghelia Duminicii din săptămâna respectivă, se vorbește despre sfinți, despre sărbători și, firește, despre actualități. Peste câteva minute vom vorbi și astăzi despre două evenimente desfășurate recent la Arad și Jula. În cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului Arad, trei ierari originari din această zonă au primit distincția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, vom relata și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice. În cadrul ediției din 2026, preasfințitul părinte episcop Siluan a susținut prelegerea intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind profesorilor o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Cu detalii de la aceste evenimente va veni colega Anca Becan.
1: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
2: Zilele județului Arad au adus în acest an și un moment cu o puternică încărcătură simbolică pentru comunitatea românească de pe ambele maluri ale Mureșului. În cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri din Arad, vineri 19 iunie, trei ierarhi originari din județ au primit titlul de fiu al județului Arad, o distincție acordată personalităților care au contribuit la promovarea valorilor spirituale, culturale și identitare ale acestei zone. Printre cei distinși se numără și preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, alături de preasfințitul părinte Sofronie Drincec, episcopul Oradiei și primul episcop al eparhiei ortodoxe române din Ungaria, precum și de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Ce a însemnat pentru fiecare dintre aceștia această recunoaștere și ce legătură păstrează cu locurile natale, aflăm chiar din declarațiile lor. Să-l ascultăm acum pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.
3: Pornind de la brazda acestui județ, din satul Chelmac, de pe frumoasa vale a Mureșului, pot să spun că de-a lungul vieții mele, ajunsă poate la jumătate, poate trecută de aceasta, am simțit din ce în ce mai mult dragostea față de aceste locuri, de unde provine tatăl meu, chiar dacă mama este din alt județ, iar prima întâlnire cu orașul Arad, în timpul când am făcut liceul industrial numărul 2 sau liceul de informatică, din vremea aceea, a devenit o emoție și, pe de altă parte, o apreciere și o recunoaștere a darurilor pe care Dumnezeu mi le-a dăruit personal.
2: O distincție nu reprezintă doar o recunoaștere a activității desfășurate de-a lungul anilor, ci și o reafirmare a legăturii profunde cu locurile din care provenim. Pentru cei trei ierarhi, Aradul rămâne locul formării spirituale și umane, iar emoția momentului s-a regăsit în cuvintele adresate celor prezenți la ceremonie. În continuare, vă difuzăm cuvântul de mulțumire al preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului.
4: Sunt legat ființial de cetatea Aradului și de județul Arad. M-am născut în această cetate. Am crescut aici, în Arad, m-am născut din apă și din duh, primind botezul la catedrala istorică din Arad, sunt legat de Pâncota, sunt legat de Șiria, sunt legat de mănăstirea Arad-Gai și de mănăstirea Hodoș-Bodrog, sunt legat de școala generală numărul 10 din Arad, de liceul pe atunci Ioan Slavici din Arad, Moise Nicoară, și sunt legat de facultatea de teologie din Arad.
2: Să ascultăm acum ce a spus la eveniment Preasfințitul Părinte Sofronie Dilincec, episcopul Oradiei.
5: Fiecare arădean duce cu sine ca un sfeșnic lumina caldă a orașului de pe Mureș, a ținutului de pe Mureș și de pe Crișul Alb, a câmpiei mănoase, a podgoriei frumoase și rodnice, a dealurilor, a munților Codrumoma, a munților Zărandului, ape, pământuri, păduri, dar mai ales oameni. Toți arădenii, dumneavoastră toți împreună, faceți ca faima orașului să fi depășit de mult fruntariile vremelnice ale județului nostru.
2: Stimați ascultători, v-am difuzat un scurt reportaj de la zilele județului Arad, unde cei trei episcopi originari din Arad, pe care i-ați ascultat în minutele precedente, le-a fost acordat titlul de fiu al județului Arad.

0: Păstrarea identității românești în afara granițelor țării presupune un efort continuu în care școala, biserica și familia au un rol esențial. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și cursurile de cultură și civilizație românească organizate anual la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula.
1: Avem un curs de perfecționare pentru cadrele didactice, un curs care oferă 60 de puncte acreditate, este acreditat de Oficiul de Învățământ din Ungaria și cuprinde mai multe teme cheie fundamentale strâns legate de cultura și civilizația românească. De exemplu, legate de limbă, de religie, de obiceiuri, tradiții și de cele mai diferite ramuri ale artei, ori de învățământ și multe altele caracteristice poporului din care ne tragem și noi.
0: Evenimentul reunește cadre didactice preocupate de transmiterea valorilor culturale și lingvistice românești către noile generații, iar programul include de fiecare dată prelegeri și întâlniri cu personalități marcante ale vieții culturale și spirituale. La ediția din acest an, Preasfințitul Părinte Siluan a fost invitat la conferința intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, o temă care a oferit participanților prilejul unei reflecții asupra fundamentelor credinței și asupra rolului bisericii în societatea contemporană. Despre importanța acestui program și despre mesajul transmis participanților vorbește chiar Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.
2: În cadrul cursurilor de perfecționare pe care în fiecare vară doamna director și liceul românesc Nicolae Băcescu de aici din Jura le organizează pentru cadrele didactice, iată că am fost onorat și bucuros să primesc invitația de a ține un astfel de curs despre Biserica Ortodoxă, despre istoria acestei credințe și a bisericii noastre românești, despre sfinți, despre personalitățile importante și m-am bucurat în mod deosebit atât pentru prezența doamnelor și domnilor profesori în frunte cu doamna director care au asistat la această întâlnire de suflet folositoare și bineînțeles cred că a fost binevenită și doresc să îi mulțumesc doamnei director, să le mulțumesc tuturor pentru invitația adresată și să rog pe bunul Dumnezeu să aducă rod bogat, multă pace și liniște, mai ales că se pregătește și venirea vacanței de vară, dar și din această întâlnire de suflet folositoare pentru ei înșiși și pentru clasele la care din toamnă din nou vor relua predarea aici în mijlocul comunității românești din Ungaria și la acest liceu care reprezintă o instituție și un obiectiv important pentru generațiile de astăzi, dar și pentru viitor.

0: Continuăm programul religios cu mesajul intitulat Să trăim cum a trăit Iisus, un mesaj rostit în anul 2015 de pastorul Florin Ghiuru, care atunci a propovăduit cuvântul Domnului la Biserica Pentecostală Betel din Michereghi.
1: Între 1 Ioan, capitolul 1 și Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de asemenea și Geneza, capitolul 1, există o paralelă. În toate cele trei locuri este folosit cuvântul început. În prima epistolă, Ioan, în capitolul 1, versetul 1, ne spune că încă de la început exista cuvântul vieții. În primul verset al Evangheliei, după Ioan, Ioan afirmă că la început era cuvântul. Iar în Geneza 1 cu 1 ne spune simplu cuvântul lui Dumnezeu. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Ioan afirmă în prima sa epistolă, în capitolul 1 cu versetul 1, că a văzut și a atins cuvântul vieții care era la început. În Evanghelia după Ioan este scris că acest cuvânt al vieții este lumina oamenilor și creatorul vieții. În Geneza, capitolul 1, găsim scris că lumea a fost creată de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Expresia Dumnezeu a zis, întâlnită aici, este folosită constant cu referire la creație. Este interesant că primul verset din Geneza este pur și simplu o afirmație și nu caută să scoată în evidență importanța sa, nici să ne convingă de adevărul cuprins în el și nici nu are vreun înțeles ascuns. Dar această afirmație simplă conține informații valoroase despre locul de unde provin lucrurile enigmatice ale lumii. Ea ne arată originea tot ce există. Rațiune și materie, lumină și întuneric, esență și bunătate. Un alt început se referă la tine și la mine. A fost o zi când ne-am născut. Este o chestiune simplă de logică. Viața noastră fizică a început la concepție. La naștere am început să respirăm și astfel a început o călătorie. Nu ne mai amintim când am început să respirăm. Nu contează, fiindcă noi continuăm să respirăm și să trăim. Dacă avem o minte sănătoasă, luăm zilnic decizii. Ele sunt începutul lucrurilor care vor urma. Când începem un proiect, cumpănim dacă ceea ce vom face este un lucru bun sau un lucru rău. Când ne căsătorim, decidem ce fel de soț sau soție vom fi. Și lista poate continua. Atunci când conștientizăm starea de păcat în care ne aflăm, trebuie să luăm o decizie cu privire la destinul nostru veșnic. Alegându-L pe Hristos, alegem destinul ceresc. Respingând sau neglijând chemarea lui Hristos, alegem chinul veșnic. Dacă alegem să ne pocăim și să-L primim pe Hristos ca mântuitor, avem parte de un nou început. Acest lucru nu înseamnă că nu vom mai avea niciodată încercări sau că nu vom mai greși. Dar alegându-L pe Hristos, alegem o cale de a trece prin încercări. Domnul Iisus a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Dacă suntem cu adevărat creștini, urmași ai lui Hristos, trebuie să luăm decizii care reflectă neprihănirea lui Dumnezeu despre care vorbește Ioan. Alegem să vorbim constructiv sau înjositor. Alegem să încurajăm fie sfințenia, fie lipsa de evlavie. Alegem să fim fie cinstiți, fie necinstiți. În calitate de creștini trebuie să avem grijă cum îl reprezentăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am fost născuți din nou și astfel am început să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care căutăm să luăm decizii înțelepte. Domnul Iisus a spus că noi suntem sarea pământului. Dacă încă nu ești sarea pământului, te îndemn să începi chiar acum. Dacă ești sarea pământului, tu promovezi cel mai înalt standard moral care există. Acest lucru este posibil numai dacă ești născut din nou și umbli în lumina lui Dumnezeu cu o minte înnoită. Afisarea pământului implică multe acțiuni. Când Domnul Iisus a fost ocărât, El nu a răspuns cu ocară, ci a făcut ce i-a spus Tatăl Său ceresc. Prin viața Lui a arătat ce înseamnă mila și iertarea. Politeția este o altă modalitate de a arăta bunătatea lui Dumnezeu. Când oamenii stau la rând și se împing, tu poți întotdeauna să-i lași pe cei din spatele tău să treacă în față. Ridică-te de pe scaun ca să se poată așeza persoanele bolnave sau în vârstă. Fii politicos când cineva țipă la tine. Fii politicos cu cei ce vorbesc rău de tine. Ajută-i pe cei care nu se pot descurca singuri. O persoană care nu știe cum să ajungă într-un anumit loc. Un vecin care are nevoie de ajutor. O văduvă care are nevoie de medicamente. Citește o povestire unui copil bolnav. Sau ajută o tânără soție care este copleșită de responsabilitățile ei. Și un alcoolic are nevoie de ajutorul tău. Călăuzește-l spre Hristos. O vizită scurtă poate însemna foarte mult pentru cei imobilizați la pat. Încurajează văduvele și orfanii. Vorbește frumos cu oricine. Nu încerca niciodată să te răzbuni pe cei care s-au purtat rău cu tine. Amintește-ți că în Biblie este scris: faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 44. Cuvântul la care se referă Ioan este cuvântul care s-a făcut trup, iar numele lui este Iisus. Noi îl cunoaștem. El este autorul vieții. Să trăim, dar, după învățăturile Lui, astfel încât lumea să vadă că viața înseamnă mai mult decât prezentul. Prin credință și prin harul Lui Dumnezeu, am ales să spunem da invitației de a lua jugul Domnului Iisus asupra noastră. Acum trebuie să reflectăm viața Lui, acelui înjugat cu noi. El a creat toate lucrurile. El a venit pe pământ ca să se jertfească pentru noi. El ne-a învățat principiile vieții. El a murit și a fost pus într-un mormânt. A treia zi a înviat și a fost văzut de mulți oameni. După 40 de zile s-a înălțat la cer. El ne-a promis că va veni din nou. Da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Ne spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 20. Dorești să trăiești și tu o astfel de viață? Să trăiești, dar, viața ta ca și cum ar fi viața lui Hristos. Amin.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios. Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut la 3 ianuarie 1853 la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului din anul 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent. Vom vorbi peste câteva clipe și despre cea mai longevivă publicație din România.

0: a Szegedén, de preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria.
1: Andrei Șarbuna a luptat mult pentru înființarea unor gimnazii la Brașov, Brat sau Abrud, precum și a unui institut teologic și pedagogic la Sibiu, în 1853, ale căror cursuri le ridică de la 1 la 3 ani. De asemenea, contribuie și ajută la înființarea unei biblioteci și tipografii mitropolitane, precum și a unui ziar bisericesc, dar nu numai în principal bisericesc, care se numește Telegraful Român, apărut pentru prima dată în anul 1853 și care are apariție neîntreruptă până în ziua de astăzi. Este singurul ziar cu apariție neîntreruptă pe tot teritoriul României din data primei sale publicații și până în ziua de astăzi. Și astăzi, cine merge la Sibiu, poate să citească Telegraful Român.
0: Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut, deci, la 3 ianuarie 1853, la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului din 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent, cum am aflat din prelegerea susținută în 2025 la Segedin de preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, care la manifestarea Ziua Eroilor la Segedin, personalități românești din Ungaria, organizată de Consulatul General al României la Segedin, în colaborare cu Autoguvernarea Românească din oraș, a vorbit despre Andrei Șaguna. Telegraful Român este o gazetă bisăptămânală de informare socială și culturală, al cărei prim număr a apărut la data de 3 ianuarie 1853, la Sibiu. A fost întemeiată de episcopul Andrei Șaguna, viitorul mitropolit al Ardealului, din 1864, fiind singurul ziar românesc vechi cu apariție neîntreruptă până în prezent, cum am aflat din prelegerea preasfințitului părinte Siluan. Primul redactor al gazetei a fost Florian Aron, înlocuit de Pavel Vasici după primele 8 numere. La început, gazeta a apărut scrisă cu caractere chirilice, dar a publicat între anii 1859 și 1863 și articole imprimate cu caractere latine. Alți redactori ai revistei, înainte de 1900, au fost Ioan Bădilă, Visarion Roman, Ioan Rațiu, Zaharia Boiu, Nicolae Cristia. Deși a avut mai mulți redactori, Telegraful Român a urmat direcția editorială dată de Andrei Șaguna, care milita pentru independența politică și religioasă a românilor din Transilvania. În Telegraful Român au debutat Zaharia Boiu cu poezia Salutare în 1853, Visarion Roman cu poezia Fiul Grijei în 1853, Alexandru Macedonski la data de 8 decembrie 1870 cu poezia Dorința Poetului, trimisă de la Viena, și Ilarie Candy cu novela Emi la data de 14 iulie 1892, semnată X. În paginile revistei au publicat numeroși scriitori români, precum Costache Negruți, Vasile Alexandri, Cezar Boliac, Dimitrie Bolintinianu, Ion Creangă, Ion Slavici, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc și așa mai departe. Perioada de glorie a Telegrafului a coincis cu perioada în care, la conducerea ziarului, s-a aflat poetul, omul politic și ziaristul transilvanian Nicolae Cristia, 1834-1902. Inaugurat ca ziar bisericesc, ziarul a cunoscut o criză financiară puternică în anul 1865. Ca atare, mitropolitul Andrei Shaguna l-a înlocuit pe Zaharia Boiu, de la

0: conducere și l-a adus pe tânărul Nicolae Cristea, reîntors de la studii din Germania. După venirea acestuia, s-a produs un puternic reviriment al publicației. Cristea orientează ziarul spre problematicile de interes pentru români în general, de la cele politice, economice și până la cele cultural-literare. În acest mod, Telegraful Român atrage un număr mare de cititori. Timp de 18 ani de la venirea lui Cristea, în jurul Telegrafului înflorește o intensă activitate culturală și de efectivă luptă pentru emanciparea românilor din Transilvania. Paralel, Cristea publică pentru o perioadă suplimentul literar Foișoara Telegrafului Român până în 1878. Prin intermediul ei, ziarul se deschide către problematicile culturale și literare ale românilor. Se promovează limba populară, se încurajează unificarea ortografiei fonetice și se propune publicarea unui dicționar etimologic. Sunt publicate opere ale clasicilor literaturii române, traduceri din literatura universală. În paginile Telegrafului publică unii dintre cei mai ilustri transilvăneni: Andrei Mureșanu, Iosif Vulcan, Ioan Slavici, Ilarie Kendi, Ștefan Octavian Iosif, Octavian Goga și așa mai departe. Tot în paginile Telegrafului debutează Alexandru Macedonski. Sunt publicate în premieră lucrări precum Gura satului de Ion Slavici. Importanța ziarului în perioada Cristea este dată de activitatea intensă pentru unitatea românilor pe fondul războiului de independență și în consecință a învințării regatului român. Cristea însuși a adus o contribuție majoră prin publicistica sa. El argumenta în paginile ziarului nevoia unei poziții activiste, combătând pasivismul transilvan, poziție care i-a adus o ferventă confruntare polemică cu George Barițiu. După demiterea lui Cristea, Telegrafului i se imprimă o orientare bisericească și treptat importanța sa scade.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Ne apropiem de finalul programului religios. Biserica Ortodoxă se află pe 28 iunie 2026, în duminica a patra după Rusalii. Evanghelia acestei duminici ne prezintă vindecarea slugii sutașului din Capernaum de către Mântuitorul nostru. Sfânta Evanghelie de astăzi ne prezintă chipul luminos al unui sutaș din cetatea Capernaum. Acesta avea o slugă bolnavă, chinuindu-se cumplit. Probabil sutașul, cuprins de milă și compasiune, a vegheat lângă patul acestui suferind și probabil a chemat un medic să-l vadă și să-l trateze. Văzând însă că boala persistă, ostașul roman a cerut ajutorul Mântuitorului Hristos, care vindeca toată boala și neputința în popor. Rugăciunea sutașului, făcută cu adâncă smerenie și credință, a fost ascultată de Domnul. Evanghelia ne spune că s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela. Prin rugăciune putem vorbi direct cu Dumnezeu, Părintele nostru Ceresc, care este gata să ne răspundă și să ne ajute. Scrie pagina doxologia.ro. Minutele trecute am vorbit încă și despre două evenimente desfășurate recent la Arad și Jula. În cadrul manifestărilor dedicate zilelor județului Arad, trei ierari originari din această zonă au primit distinția de fiu al județului Arad. Distincțiile au fost acordate în cadrul unei ceremonii desfășurate în sala Marii Uniri la Arad. De asemenea, am relatat apoi și despre un eveniment educațional și cultural organizat la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, instituție care găzduiește anual cursuri de cultură și civilizație românească dedicate cadrelor didactice. În cadrul ediției din 2026, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan a susținut prelegeria intitulată Vechiul și Noul Testament, Ortodoxie și Biserica Ortodoxă, oferind profesorilor o incursiune în spiritualitatea și tradiția ortodoxă. Cu detalii de la aceste evenimente a venit Anca Becan. Programul religios vă invită la o nouă întâlnire duminica viitoare, 5 iulie. L-ați auzit pe Adam Bauer. Numai bine, dragi credincioși!

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată tot de Adam Bauer. Vom descoperi împreună cele mai importante evenimente istorice, aniversări și personalități legate de data de 28 iunie, vom răsfoi file de istorie și vom readuce în atenție momente care au influențat evoluția lumii și a culturii, oferind context și semnificație zilei de astăzi.
2: Tinerețea e timpul de a învăța înțelepciunea, bătrânețea e timpul de a o aplica, a spus Jean-Jacques Rousseau, de numele căruia vom da și peste câteva clipe.
3: Calendarul zilei.
2: La data de 28 iunie 1914 a avut loc asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, la Sarajevo, de către un membru al unei organizații naționaliste sârbe. Eveniment ce a constituit pretextul pentru declanșarea primului război mondial. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 28 iunie 1503 s-a născut Giovanni della Casa, preot și poet, secretarul papei Paul al IV-lea. Opera sa, Il Galateo, a devenit cunoscută în Europa ca un adevărat cod al manierelor elegante. În anul 1577, în această zi, s-a născut pictorul flamand Petrus Paulus Rubens, unul dintre marii maestri ai picturii decorative. La 28 iunie 1712 s-a născut Jean-Jacques Rousseau, scriitor și filosof, unul dintre principalii reprezentanți ai iluminismului, creator al prozei poetice franceze și precursor al romantismului. În anul 1867, în această zi, s-a născut Luigi Pirandello, scriitor, dramaturg, laureat al premiului Nobel în 1934. Piesele sale de teatru au influențat dramaturgia secolului 20, Pirandello fiind considerat unul dintre creatorii teatrului modern european. La 28 iunie 1919 a avut loc semnarea Tratatului de la Versailles, ce marchează încheierea primului război mondial. În 1940, în această zi, Anglia îi recunoaște generalului Charles de Gaulle calitatea de șef al Franței libere, considerându-l singurul capabil să organizeze o colaborare franco-britanică împotriva germanilor. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 28 iunie 1912 s-a născut dirijorul de renume mondial, Sergiu Celibadache, membru de onoare al Academiei Române. În 1581, în această zi, la 28 iunie, a ieșit de sub tipar Evanghelia cu învățătură sau Cazania, ultima și cea mai de seamă carte tipărită de diaconul Coresi. În anul 1982, la data de 28 iunie, a avut loc vizita în România a lui Richard Nixon, fost președinte al SUA. Acestea au fost cele mai importante evenimente și aniversări consemnate la data de 28 iunie.

0: Stimați ascultători, vă invităm la retrospectiva săptămânii. Începem cu tradiționala notă săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, care de această dată ne propune o incursiune în universul sculpturii Entropa, o lucrare artistică ce a stârnit numeroase reacții și dezbateri în spațiul european. Audiție plăcută!
1: Vă mai amintiți de controversata sculptură Entropa? În anul 2009, o operă de artă a declanșat un scandal atât de mare la Bruxelles, încât unele țări au protestat oficial împotriva ei. Este vorba despre o instalație gigantică de artă contemporană, monumentală, o satiră vizuală care a folosit umorul negru parcă pentru a testa limitele toleranței europene. Numele acestei instalații multimedia era Entropa. Artistul ceh David Černý este autorul principal. El a creat o hartă uriașă a Europei în care fiecare stat membru al Uniunii Europene era reprezentat printr-un stereotip național. Opera tridimensională cântărea 8 tone și măsura 16 metri lățime și 16 metri înălțime. Era formată dintr-un cadru de plastic în care erau fixate piesele ce reprezentau țările. Multe dintre componentele hărții se mișcau sau emiteau sunete, lumini. De exemplu, fotbaliștii italieni alergau. Cimpoiul irlandez cânta. Pe mini-autostrăzile germane erau mașini care se deplasau. Scandalul provocat de lucrarea Entropa a pornit chiar de la conceptul reflectat în numele acesteia. Entropa este un nume satiric inventat de David Černý, combinând Europa cu legea a doua a termodinamicii, entropia. În fizică, entropia măsoară gradul de dezordine dintr-un sistem închis. Aplicat politic, Černý sugera că Uniunea Europeană este acel sistem care, în ciuda zâmbetelor oficiale, tinde natural spre haos din cauza stereotipurilor care încă separă țările și națiunile. Artistul a primit fonduri de la guvernul ceh, susținând că a colaborat cu 27 de artiști europeni diferiți, câte unul din fiecare țară a Uniunii Europene. În realitate, însă, totul era o farsă. Černý și câțiva colegi au realizat ei singuri întreaga lucrare. Opera a fost expusă la Bruxelles în ianuarie 2009 cu ocazia debutului președinției cehe a Consiliului Uniunii Europene. Opera de artă Entropa a pornit ca un proiect oficial, dar s-a dovedit a fi o spectaculoasă păcăleală artistică. Iată câteva detalii despre adevărata echipă de realizatori ai lucrării. David Černý, creierul operațiunii și copilul teribil al artei cehe, s-a născut în 1967 la Praga și este un sculptor faimos pentru abordările sale provocatoare, antisistem și pline de umor negru. Entropa nu este prima sa boacănă. În 1991 a fost arestat după ce a vopsit în roz strident un tank sovietic expus ca monument de război în Praga. O altă lucrare celebră a sa înfățișează doi bărbați din bronz care se ușurează într-un bazin ce are forma hărții Republicii Cehe. Filozofia lui Černý este că arta trebuie să provoace, să enerveze și să scoată publicul din zona de confort. Prin Entropa, el a vrut să testeze dacă Europa Occidentală mai are simțul umorului sau dacă corectitudinea politică a îngropat și autoironia. Coautorii secreți a instalației Entropa au fost Christoph Kintera și Tomasz Pospisil. Kintera este un artist vizual de top, specializat în artă cinetică și instalații electromecanice complexe. El a fost cel care a ajutat ca piesele hărții să prindă viață, să se miște, să lumineze sau să scoată sunete. Tomasz Pospisil este critic de artă și curator. El a fost arhitectul din umbră al textelor academice false și al profilurilor inventate, oferind întregii păcăleli credibilitate instituțională. Crearea unei armate de artiști fantomă e cea mai genială componentă a cazului. Cei implicați au inventat de la zero 27 de identități false. Au scornit nume de artiști cu rezonanță pentru fiecare țară membră în Uniunea Europeană. Le-au creat site-uri web oficiale și CV-uri artistice complexe. Au scris pliante și broșuri pline de un jargon artistic pretențios și absurd, explicând viziunea fiecărui artist în parte. De pildă, pentru piesa care reprezintă Italia cu un teren de fotbal, textul inventat spunea pompos că reprezintă un sistem autoerotic de spectacol senzațional fără un punct culminant la orizont. O prostie! Dar ce i-a motivat pe acești artiști cehi să construiască o asemenea păcăleală? Când farsa a fost descoperită, David Cerny a prezentat scuze oficiale guvernului ceh, care fusese pus într-o situație diplomatică extrem de stânjenitoare, și totodată a explicat succint motivul său. Zicea: ironia înseamnă libertate. Noi am vrut să vedem dacă Europa este capabilă să râdă de ea însăși. Privită de la distanță, instalația Entropa arăta în mare ca o hartă a Europei. Țările erau marcate cu niște piese ca un fel de machete, dar văzute de aproape, detaliile au declanșat instantaneu un incendiu diplomatic. Cerny nu a iertat pe nimeni. Suedia era un pachet de la Ikea care trebuia asamblat. Franța era paralizată sub o pancartă uriașă pe care scria grevă. Italia era reprezentată ca un teren de fotbal cu jucători care simulau faulturi dramatice. Danemarca era construită din piese Lego, iar Marea Britanie, mereu eurosceptică, era reprezentată ca un spațiu gol. Reprezentare care de altfel s-a dovedit o profeție bizar de exactă a ceea ce avea să devină Brexitul peste 7 ani. Adevărate cu tremure au apărut însă acolo unde stereotipurile au atins nervi geopolitici sensibili. Germania apărea ca o rețea de autostrăzi care se intersectau, însă într-o formă ce amintea vag de o svastică. Olanda fusese înghițită de ape, iar din apă răsăreau minarete musulmane. Polonia ultracatolică era reprezentată de preoți care arborau un steag curcubeu. Cel mai dur protest oficial cu privire la produsul de artă Entropa a venit din partea Bulgariei. Această țară era reprezentată printr-o rețea de toalete turcești. Ambasadorul bulgar a fost atât de jignit încât a cerut acoperirea imediată a acestei bucăți de instalație care înfățișa țara sa. Pentru țările noastre, Entropa oferă un real material de reflecție, radiografiind obsesiile identitare și stereotipiile care ne definesc. Să privim mai întâi spre România. În viziunea cehului Cerny, țara apare redusă la un castel gotic, în stilul celui din filmele cu Dracula, transformat într-un parc de distracții de un kitsch strident. Observația artistului în 2009 era că, din păcate, România rămăsese blocată pentru restul Europei într-o strategie de promovare a unui mit istoric, adesea falsificat, devenit un produs comercial de prost gust. Eu însă consider că situația s-a atenuat mult de atunci. Ungaria a fost reprezentată prin prisma clișeelor sale agricole și gastronomice. Era ca o structură formată imitând un fel de atom din pepeni și din cârnați. Cârnații și pepenii sunt văzuți de artistul ceh ca fiind mândria națională a Ungariei. Ironia lui Cerny constă poate în reducerea unei țări cu o istorie imperială la statutul de comuniune și de comunicare prin mâncare. Relația ungaro-slovacă, marcată istoric de tensiuni identitare, a fost taxată de Cerny într-un mod acid. Slovacia din Entropa seamănă cu un salam unguresc sau cu un corp uman înfășurat strâns și imobilizat cu o sfoară tricoloră din culorile roșu, alb, verde, adică steagul Ungariei. Dacă Ungaria și România au privit toată această reprezentare ca pe o glumă ieșită din comun și nu au inițiat niciun protest, oficialii slovaci, ca și cei bulgari, și-au manifestat viu nemulțumirea. Acum, reprezentarea Cehiei, țara natală a artistului și cea care tocmai prelua atunci președinția Uniunii Europene, constă într-un ecran cu LED-uri pe care rulau continuu citate eurosceptice ale președintelui ceh de la acea vreme, Václav Klaus. La scurt timp după scandal, guvernul ceh care finanțase proiectul a căzut printr-o moțiune de cenzură, iar David Cerny a demontat instalația înainte de finalul oficial al președinției, în semn de protest față de noul cabinet de la Praga. Instalația Entropa a rămas în istorie ca un act de gherilă artistică din inima Uniunii Europene. Dincolo de furia diplomaților, victoria instalației a fost că ne-a forțat să facem un lucru terapeutic. Să privim adevărul în față și să râdem, dacă putem, de stereotipiile care se transformă, se modifică, dar nu dispar. Iar dacă sunteți doritori să admirați sculptura modernă Entropa, o puteți face în Cehia, la Muzeul Tehmania din Pâlzeni. Vă doresc drum bun până acolo și să auzim de bine!

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, continuăm programul retrospectiv cu un nou episod al rubricii Sfârșit de săptămână în familie, realizat de colega noastră Livia Stăvaru. Vă invităm să redescoperiți interviul realizat cu Tunde Cefan Cora, învățătoare la Școala Generală Nicolae Bălcescu din Jula.
2: Dragi ascultători, bine v-am regăsit la rubrica noastră la Sfârșit de săptămână, un spațiu al poveștilor tihnite, al oamenilor care știu să îmbine rostul muncii cu liniștea sufletului. Astăzi vă invit să poposim pentru câteva clipe în universul unei persoane care a ales să dăruiască din cunoașterea și căldura sa generațiilor de copii, doamna învățătoare Tunde Cefan Cora. Cu o experiență de peste 20 de ani la catedră, la liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula, doamna învățătoare nu este doar un dascăl, ci și un sprijin, un model și pentru mulți copii o a doua mamă. Dincolo de sala de clasă o regăsim acasă, în Micherechi, alături de familie, locul unde tradițiile, liniștea și bucuriile simple capătă sens. Pentru mine, întâlnirea de astăzi are și o notă personală, pentru că a fost și învățătoarea copiilor mei, un om pe care îl prețuiesc și respect profund. Vă invit așadar să descoperim împreună omul din spatele profesiei. Bine ați venit în cadrul emisiunii O Voce Românească!
3: Bine v-am găsit!
2: Doamna învățătoare, aș vrea să începem firesc cu începuturile. Cum era copilăria dumneavoastră? Ce amintiri vă leagă de casa părintească?
3: Dacă mă gândesc înapoi, am avut o copilărie frumoasă, mai liniștită decât cum este lumea de astăzi, cu multă, multă lumină. Am trăit împreună cu părinții și cu bunicii, trei generații, și valorile erau cinstea, onoarea, studiile, credința, în jurul căruia m-am construit apoi eu personalitatea mea.
2: Ce amintiri aveți din casa părintească?
3: Fratele a fost mai mare ca și mine cu 7 ani, deci nu prea ne-am jucat împreună. Eu eram cea mică acasă și eram mai răsfățată ca și el. El învăța mai bine ca mine. Da, el era în toate domeniile un model pentru mine și trebuia să mă urc până acolo unde era el. Apoi, bineînțeles, după ce am mai crescut și eu și vârstele s-au mai apropiat un pic una de alta, apoi ne-am construit o relație mai bună, dar ca fată mică îmi amintesc că el era cel mare și cu minte și eu eram micuța care se mai joacă pe acolo, pe acasă, pe afară.
2: Cine au fost oamenii care v-au influențat cel mai mult în acei ani și care sunt obiceiurile pe care le purtați și astăzi cu dumneavoastră?
3: Obiceiuri la care mă gândesc și de care mă țin legată și astăzi sunt umblatul la biserică, asta neapărat din familie am învățat și de la bunicii mei, de la ambele părți și de la mama mai tare, apoi mai târziu, și tot felul de tradiții care se leagă de sărbători, așa obiceiuri țin și acum și încerc să le dau și eu mai departe.
2: Ne dați și un exemplu?
3: Un exemplu? Chiar acum, după Paști, eu am o fiică care are 14 ani și de fiecare sărbătoare citim din Biblie înaintea sărbătorilor care sunt mai mari și care sunt în legătură cu credința. Așa că și înainte de Paști i-am citit din Biblie și acum începe ea să-mi citească mie unele versetele scurte, dar cu însemnătatea sărbătorii, de exemplu.
2: Știu că organizați tot pentru biserică și o săptămână.
3: Da, avem ortodoxă. Un weekend al copiilor ortodoxi, a familiei ortodoxe și acolo iau parte cu multă dragoste.
2: Da, și pregătiți și multe activități, nu, pentru copii, tot în cadrul...
3: La zilele ortodoxe din Micherechi, împreună cu alți colegi, organizăm pentru copii diferite activități, cercuri de tot felul, pe mai multe teme. Bineînțeles, Biblia e și acolo în centrul activității și unele povestiri pentru ei din Biblie. Avem o tradiție de 6 ani, ediția 6-a. O să se organizeze cu ajutorul lui Dumnezeu în acest an.
2: Mult succes!
3: Mulțumim!
2: Ați simțit de vreme că drumul dumneavoastră va fi legat de învățământ sau această alegere a venit mai târziu?
3: Nu am simțit deloc dragoste față de catedră. A venit mai târziu, da. Eu, terminând liceul Bălcescu la Giula, am dat examen de admitere la resurse umane, la Segedin. Și am intrat, m-am simțit bine în primele săptămâni, dar nu a fost pentru mine. Nu înțelegeam, începeam să nu înțeleg nimic, să învăț nopți întregi și nu luam note bune. Nu mi-a plăcut deloc, nu a fost lumea pentru mine. Și atunci, pe de o parte, am ascultat pe mama, care tot timpul vedea în mine pedagogul, și am ascultat și pe doamna profesoară Maria Gurzău-Țeagridi, care m-a fost și dirigintă, și am început să mă preocup de pedagogie. Și am hotărât că atunci să mă fac învățătoare. Apoi a venit entuziasmul, după ce am început școala, am început fel de fel de activități în viața studențească, am început practica și chiar că sunt la locul meu.
2: Cum a fost primul contact cu catedra? Vă mai amintiți emoțiile începutului?
3: Da, am avut foarte mari emoții și mi-amintesc chiar precis bine. Am petrecut un semestru în Oradea, la schimb de experiențe, și chiar acolo am predat prima mea oră și a fost foarte interesant și că în limba română, deci am rămas legată de rădăcinile românești, dar m-am simțit foarte bine și m-au ajutat foarte mult acei copii și mi-amintesc și azi de unii dintre ei.
2: După mai bine de 20 de ani în această profesie, ce vă bucură cel mai mult atunci când intrați în clasă?
3: Când văd fețe luminoase care se bucură de mine. Eu cred că în învățământ, jumătate din muncă e ca copilul să se simtă bine în domeniul școlii și cu mine, și cu mine în clasă. Atunci jumătate am făcut și atunci în fiecare zi, dacă și învățăm ceva și mai punem câte un pic, câte un pic, așa se formează atât personalitatea copilului, cât și, bineînțeles, învățătura.
2: Dincolo de rolul de dascăl, sunteți și mamă, soție. Cum reușiți să păstrați echilibru între viața profesională și cea de familie?
3: Lucrăm mai mult. Eu cred că generația de azi lucrează mai mult și petrecem mai mult timp la serviciu decât acasă și cu oamenii de la serviciu, atât cu colegii cât și cu copii, decât cu cei de acasă, dar încercăm. Încercăm în weekenduri să ne organizăm programe care să le petrecem împreună și un pic de relax și acasă.
2: Locuiți în Michereghi, o comunitate cu tradiții frumoase. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest loc?
3: Michereghiul, chiar rădăcina. Nu m-aș muta niciodată de acolo. Am soț, chiar și el micherechian, așa că nici nu s-a ivit ideea niciodată să ne mutăm ori în Giula, ori în alt localitate. Noi suntem din Michereghi și rămânem acolo. Ne place acolo. Avem prieteni foarte mulți și pentru asta ne place. Și familia, rudeniile sunt aproape de noi. Una gândești și te afli în mijlocul lor și vorbești și discuți și primești un pic și pentru suflet.
2: Ce tradiții sau obiceiuri ați moștenit de la părinți și bunici și încercați să le duceți mai departe în familie?
3: Eu cred că nenumărate tradiții și obiceiuri din familie ducem mai departe cu noi, fără să știm de ele. Poate, de exemplu, de la tăiatul pâinii, când tăiem pâinea, facem o cruciță pe ea, până acolo că îi fac cruciță dimineața și seara la fetița mea pe frunte, sau unele rețete, sau unele obiceiuri cu îmbrăcămintea sau cu obiectele din casă. Așa, la așa ceva mă gândesc.
2: Dați-ne și nou un exemplu.
3: De exemplu, am un castron moștenit de la bunica din partea lui tatăl meu și când curăț cartofi, tot timpul mă gândesc la ea. Și asta e și un pic de moștenit, dar sunt și, bineînțeles, niște amintiri și mă leagă și sentimente de de acest obiect.
2: Dacă ar fi să descrieți familia și atmosfera din familia dumneavoastră în câteva cuvinte, care ar fi acelea? Ne prezentați și familia dumneavoastră.
3: Da, soțul meu este din Michereg și el are 44 de ani și se ocupă de creșterea castraveților, lucrează în agricultură. Am și o fetiță pe care o cheamă Norina și este elevă în clasa 8-a, acum la Școala Generală Românească din Giula. Momentan avem gândurile în jurul ei și în alegerea ei, că unde să învețe mai departe, care nu a fost un gând greu, că absolut am hotărât să ne urmeze și ea la liceul românesc din Giula. Așa că rămâne la liceu și acum avem emoții cu serbarea de bun rămas, cu sfârșitul și cu încheierea anilor, aceștia de școală. Cum este la noi în familie? Suntem o familie liniștită, zic, soțul nu atât de tare ca și eu, cine îl cunoaște oricum știe. Avem mulți prieteni în jurul nostru, totdeauna se întâmplă ceva, avem programe multe din weekend în weekend. De exemplu, iarna la schi, vara la apă mai tare. Vara nu prea putem merge în excursii sau în vacanțe mai lungi, fiindcă soțul lucrează cu agricultura și el atunci are mai mult lucru când am putea să mergem. Așa că toamna mergem la munte, tot cu prietenii de obicei. Avem o foarte bună relație cu niște vecini. În fiecare săptămână, o dată de două ori, este întrunire. Așa că părinții mei au murit, nu-i mai am, dar totuși fratele meu locuiește în vecin, chiar el este un vecin despre care am vorbit, și m-a dat Dumnezeu și alți oameni în jurul meu. Așa că cam așa.
2: Petreceți timp împreună.
3: Da, dar mult timp petrecem împreună. Băieții ne fierb la ceaun de multe ori, pe când noi soțiile ajungem acasă și e foarte bun lucru, mai ales iarna, când ei au timp mai mult, ca și o familie aproape.

0: dus undeva sau are altă treabă, e foarte ciudat că nu mâncăm împreună. În fiecare duminică avem obiceiul ca acasă să luăm masa împreună cu o supă cu tăiței, de obicei, și cu ceva felul doi care ne place la toți.
1: Și așa, mamă, fică, program, moment împreună aveți?
0: Da, avem foarte multe. De exemplu, ei foarte mult îi place la călărit și la călărit o duc totdeauna eu. Și după ce ajungem acasă, împreună discutăm că ea, cum s-a simțit, ce-a făcut, ce i-a zis antrenorul. Și am început în ultimul timp să mergem împreună și la cumpărături. Atât cumpărături pentru casă, cât și pentru haine. Și atunci la haine avem și mai multe puncte de legătură, că ne place cam la fel. Așa că începe și ea să fie fată mare. Adolescența asta schimbă fetele în domnișoare imediat, așa că așa ne petrecem zilele.
1: Cum arată pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână reușit?
0: E reușit sfârșitul săptămânii dacă avem un pic de timp de odihnă, nu mă gândesc la dormit, mă gândesc la o carte bună sau la ceva film sau la ieșire undeva cu familia, dar neapărat să fie și masa de duminică inclusă în această reușită. În ultimele săptămâni am ieșit foarte mult la înghețată și asta ne place mult și eu cred că acela este un weekend reușit, în care nu ne gândim chiar la ce-a fost în săptămâna prealabilă, așa că când un pic ne mai golim din cap lucrurile care ne leagă de muncă.
1: Există ritualuri mici, simple, care vă ajută să vă odihniți după o săptămână de muncă.
0: Aș aminti sportul. În sat la noi este un cerc de work energy, unde și eu iau parte și umblu cu mult entuziasm, fiindcă este foarte bună muzica și ne relaxează foarte bine și trupul și ne antrenează mușchii și totodată și sufletul ne-l mai ușurează un pic. Asta sublinia.
1: Cum vă petreceți timpul liber? Aveți pasiuni care vă încarcă sufletește?
0: Îmi place să citesc foarte mult. Și sportul. Ar fi bine cât mai mult sport să fac. Asta mă relaxează cel mai mult, poate. Dar nu prea am timp de el. Vara mai tare ieșim și cu prietenele și cu bicicleta. Mai mergem până în localitatea vecină, la o înghețată și apoi înapoi. Tot așa la cercul de work energy. Sau o carte bună e chiar la fel.
1: Vacanțele sunt mai mult pentru odihnă sau despre odihnă sau despre descoperire și călătorie.
0: Vacanțele, în general, le petrecem cu muncă. Câteodată îl ajut și pe soțul meu în sere, dar nu numai la asta mă gândesc. Zugrăvim vara, ne înnoim grădina vara și tot felul ce se leagă de casă și de familie.
1: Anul trecut unde ați fost?
0: Anul trecut am fost în Croația. Am petrecut o săptămână cu niște prieteni. Acolo, în ultimul moment, am ocupat o cazare, fiindcă nu era în plan să ieșim în vacanță, dar totuși soțul a hotărât că acum își ia o săptămână de timp liber și, bineînțeles, noi eram acasă oricum în vacanță cu fetița și așa am călătorit. După asta, în luna septembrie, am călătorit cu școala în Italia. Am fost în Palermo și în Catania, a fost minunat de vis. De vis. După vacanța cu prietenii și cu familia, care a fost mai bine relax, asta a fost o călătorie cu cultură și cu frumuseți nespuse.
1: Dacă ar fi să transmiteți un gând părinților și copiilor de astăzi, care ar fi acela?
0: Le-aș transmite copiilor înainte să se bucure de copilăria lor, să trăiască un pic mai lent și mai liniștit față de lumea asta prea rapidă,

0: dacă pot asta face, iar părinților să petreacă timp mai mult cu copiii, să se bucure și ei de copilăria copiilor, că sunt clipe care nu vor veni înapoi și cred că sunt mai importante lucrurile pe care nu le vedem decât cele financiare.
1: Doamna învățătoare, vă mulțumesc din suflet pentru această conversație caldă și sinceră, pentru gândurile împărtășite și pentru liniștea pe care ați adus-o, chiar și prin cuvinte, în această zi de sfârșit de săptămână.
0: Eu vă mulțumesc frumos!

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi. Astăzi am trecut în revistă actualitățile săptămânii, am poposit în lumea credinței, am răsfăit printre filele calendarului zilei și am privit retrospectiv asupra unor evenimente și teme care ne-au atras atenția în ultimele zile. Totodată am cunoscut o nouă poveste din lumea educației prin dialogul purtat în cadrul rubricii Sfârșit de săptămână în familie. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și ne-ați primit în casele dumneavoastră. Din partea întregii echipe a emisiunii O Voce Românească, vă dorim o duminică binecuvântată, multă sănătate, liniște și de mâine o săptămână frumoasă. Vă reamintim că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată pe undele medii la frecvențele de 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu. La această adresă, emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. Și a rămas bun de la dumneavoastră, redactorul ediției de astăzi, Anca Becan. Pe curând!